0: qul.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.